0: ona ona ote ote ai lava le o si o te tina me fa ali me fa ima ia ta ita fa atali oi e te tū mai loa I o tū lo ulu ngaui uma o vai ngaui ma o lima ngaui ma se sae o le umu lo tua ma fo e malo pao to ulu ma unifu ai maa sani una ofa alongo o tangi se fa fine I se mali o non sona tama ma fa apia talo o fai si o te tama ta te fai yaso I ai talo o fai po o ai ao I eisi ata whanau. O le ngā solo mai ia pia manu o whela atai o o tātou tangata. O a matawhai ngā tāi o na toi tausi whaale atunu o tātou toi a ina ma lo o mātutua. Po o matua tausi. A wā ua pō mo o moolo tātou no nofo ia pia. O ngā lulu e uma ai le eise isi e nofo I le whale e tausi le toi a ina ma le olo matua. Wā o ngā wā o ngā umatamaiti. O le tu fai na fo'i mea ai atua oi pei ona fai I o tātou nu'u I tua. O le mea le e, e wilama sa o le fia fia au, ina ua faa tu ina mapu I whanganele. Ai o si le fia lama le au ngā telo le ngā ruenga o fai e ni tamaitai sa I mapu I whanganele. Mō tātou mātua mātutua, ai ua le ma fai ona tātou toi tausi faa le anganu. Ona o lo tātou no nofo I a pia nei, ai si li lava I lo tangata le tausi o lo tā, O lo ta amatua se I hao o iloti. O le tali tonunga faa saa moe faa pia. Ele uma le pule amatua I ala atau whanau se I hao o mai lioti. O lo ufo tali tonunga pi se I ole anganga fo ile o la tatou faa le angano. Ele uma le tausi al whanau amatua se I longa I o mai lioti. O lo o tausi e nei lo ti na ilo ufale. O afitu se fulu ma le tolu ona tausanga. A o nofo ma o va va ai e I uma tuwa lava. O mama I so o na mata. O tele tausanga o mai I ngungu. O le to e se ea o umilo na laulu e pe ona ovo a ia ia maalosi. Ma ele ito o tele la na whanau. Fai mai fo itala sa au le lei lawa lo tina a o teine ele I nofo tane. Fai mai o na tamatama ilima ai fo isa pe o tamatama ilima o na isi tina. O pato patu nei ma pipio. Ma ngā oi o mamae. Ai o te manatua o lima I ana tausi au. O lima sa faa moe moe ina au. O lima sa faa sa afisi au. O lima ia o tātou tina sa faa pere pelea tātou. O le fata fata fo ili amavai sa ta oto ailo ulu ai o moe. O solo mona o le tangata poto e fai upu iteini ma tausala. Na ia manatua o pate sepa lon tina o le tamaita ilale le itele. Nā lai ana pa ulon ta maa le tupo tāwita, ma wha asala I nai e le atua. E ui la ina olo matua nei lona tina o pate tepa, ai le ngalo ia Solomona. Ma wha nau mai, ai le ngalo ia Solomona se, sa te ine lona tina, sa lale leia o talavou, sa valea fo I eilon ta maa, ma wha nau mai ei Solomona. E ui la ina lo matua, ai ole Olo matua lea sa faa susuina ia, matausia o ia, maola ai. Ele ai se Solomona, pe ana lea ai se pati sepa. Ele ai fo se Solomona, pe ana lea ai se tāwita. Ele ai fo I tātou nei, pe ana lea ai o tātou mātua. Ele tau mate o le mafua anga lea o le manato Solomona le tangata poto. Nā lai o na fai mai, ia e faa longo ilo tamā, o leen faa nawa oe. Awa fo'i et ino ino ilo tina pe a olo matua o ia. Ole upule ole olaso ustile fi e ole ale se senga ole olo matua male lo matua.
1: Olo matua. Ole fa winga ho ye isi wa pe ole olo matua pe se olo ho ina le an.
0: Ya ai aku ka ni tanga ni si tanga tai ta ole olo matua ra to pe ale lo matua ah e la no na ise ise mai linga ni ta ta tala ngana ah no ole olo matua ba e le upu wa ma sene ta ta ole lo matua ah ole la ngon ole lo matua ole mai fo ile tu lo le tu pu ile ah le ole lo matua la le na a ole ale ale upo aveli tina matua ole olo a e ale no fa tu I lo manatu e ale no fa tu ole olo matua tu so ole tina o matu o ole olo ole manatu ole olo le fa